اردو پروگرام انجمن کے تمام عزیز سامعین کی خدمت میں ہم اپنا آداب عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین, آپ سے کیے گئے عہد کی تکمیل کی غرض سے ایک بار پھر سے ہم اپنی نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ آج کے اس محفل کا آغاز کر دیں, آئیے سب سے پہلے اس کی جو تفصیل ہے اس سے آپ کو روبرو کروا دیں. شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے, اور اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے غلام علی کی آواز میں ایک غزل, اور غزل کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہے وہ ہے گفتگو, جس کا موضوع حسرت موہانی سیاسی اور ادبی خدمات اس حوالے سے ہے. اور اس گفتگو میں جو شریک ہیں وہ ہیں ڈاکٹر رضوان اللہ, ان سے محمد عالم کی گفتگو آپ سماعت کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو اگلی اور آخری پیشکش ہوگی وہ ہوگی موسیقی. موسیقی کی بزم میں سامعین کرام آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے. تو آج کی نشریات کی یہ تفصیل تھی, آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم اپنے آج کی اس محفل کا آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ. آپ کی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں.

0: ان کے شاعری میں کیا مقام ہے؟
1: ان کی شاعری کی جہاں تک بات، ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ابتدائی شاعری جو حسن و عشق یا عشقیہ شاعری کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کا یہی ہے. بہت مشہور شعر ہے ان کا کہ نہیں آتی جو ان کی یاد تو پہروں نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، اس طرح کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں سیاسی عنصر بھی تھا، تصوف اور معرفت کی آمیزش بھی تھی، جس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی. جیسے آپ ان کی سیاسی شاعری پر غور کریں گے، آپ نے بھی ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انگریزوں کی طرف اشارہ کر کے، ان کو ظلم و ستم کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ نام سے قانون کے ہوتے ہیں کیا کیا ستم، جبر بزیر نقاب دیکھیے کب تک رہے. تو یہ سب ان کی شاعری کی سیاسی جہت ہے. ایک جہت ان کی عارفانہ شاعری کی بھی ہے، جس میں تصوف معرفت کی بات کی گئی ہے. جیسے ایک شعر ہے ان کا کہ آسان حقیقی ہے نہایت سہل مجازی، معلوم ہوئی راہ محبت کی درازی، ذکر و فکر و ریاض و صوم و صلات، سارے جھگڑے ہیں ایک برائے خلوص.
0: عارفانہ شاعری میں یہ بھی ان کا بہت مشہور شعر ہے، یاد کرو وہ دن کہ تیرا کوئی سودائی نہ تھا.
1: ہاں سودائی نہ تھا.
0: یاد کرو وہ دن کہ تیرا کوئی سودائی نہ تھا، باوجود حسن تو آگاہ رہنائی نہ تھا.
1: ان کی شاعری میں بہت تنوع ہے، بہت انگینیاں ہیں، بہت گہرائی بھی ہے، لیکن اس طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی.
0: بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے ضرب المثل کا بھی مقام حاصل کر لیا. خاص طور پہ ان کا یہ شعر، خیرت کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے.
1: یہ بالکل،
0: تو یہ ضرب المثل
1: کی طرح
0: زبان زد ہے، اور
1: عام لوگ اپنی کتابوں میں مضامین میں استعمال کرتے ہیں اس کو. ایسے بہت سے شعر ہیں ان کے.
0: تو بنیادی طور پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ غزل کے شاعر تھے یا نظم کے شاعر تھے، یا ان کی شاعری کا جو ہے سے مخصوص رنگ کیا ہے، کلاسیکی شاعری تھی یا جدید شاعری.
1: دیکھیے وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نظمیں ہیں ان کے ہاں، اور نظموں میں غزل کا رنگ نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی رنگ ہے، اور نظم کی صنف کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق وہ ہے.
0: بعض لوگوں نے رئیس المتغزلین بھی کہا ہے.
1: وہ اسی لیے کہا ہے کہ ان کے ہاں غزل میں ترنم بھی ہے، ان کے ہاں امیجری بھی ہے، نشاطیہ لہجہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے ہاں. ایسے بہت سے اشعار ملیں گے آپ کو. لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ غزل کے شاعر ہوتے ہوئے آپ ان کے زمانے کی یا اس سے کچھ پہلے کی شاعری کو دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو کچھ عامیانہ لب و لہجہ ملے گا یا کچھ سوقیانہ بات ملے گی، لیکن انہوں نے غزل کی تطہیر کی ایک طرح سے، اور اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا. جیسے ایک ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ دیکھنا ہے تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. غزل میں ان کے ہے کہ کبھی حسن کو رسوا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی نازک انداز میں اور لطیف انداز میں پیش کرتے
0: حسن
1: ہیں.
0: کو بے پرواہ وہ نہیں کرتے.
1: جی ہاں جی ہاں جی.
0: ان کا حسن تغزل یہ بھی ہے، بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بیتابیاں.
1: بیتابیاں
0: بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بیتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے اب دل کو
1: شکیبہ کر دیا.
0: جی تو یہ جو ہے حسن تغزل ان کے شاعری میں. اور یہ بھی ان کی شاعری کا کمال ہے کہ آج کے اس نئے دور میں، اور جب جدید غزل کا دور آیا ہے، تو ان کی کچھ غزلیں فلموں کے ذریعہ سے اتنی مشہور ہوئی، خاص طور پہ فلم نکاح کا، وہ کہ وہ غزل کے چپکے چپکے رات دن وہ ہنسی بہانا یاد ہے. نئی نسلوں میں بھی ان کی شاعری نے، ان کی غزل نے سمجھا کہ آج کے زبان میں کہے کہ دھوم مچایا، اور ہر شخص تک یہ ان کی شاعری، ان کی غزل پہنچی.
1: کلاسیکی رنگ کے شاعر بھی تھے اور اساتذہ سے متاثر تھے، اور چونکہ عربی فارسی کے عالم بھی تھے اس لیے ان کے یہاں وہ فارسی وغیرہ کی آمیزش بھی ملتی ہے.
0: وطن کی محبت میں ایک دم شرشار تھے. ہم چاہیں کہ آپ ان کی جو حب الوطنی اور قومی شاعری ہے اس سلسلے میں بھی اگر آپ ہمارے.
1: نہیں دیکھیے، حب الوطنی اور قومی شاعری کی بہترین مثال آپ کو ہم بتائیں کہ نہ سرمایہ داروں کی نخوت رہے گی، نہ حکام کا جور بیجا رہے گا، زمانہ وہ جلد آنے والا ہے جس میں کسی کا نہ محنت پہ دعویٰ رہے گا. دیکھیے وہ مزدوروں اور کاشتکاروں کے لیے بھی اتنے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ بات کرتے تھے، اس لیے ان کی شاعری میں وہ سیاست کا عنصر بہت گہرا بھی ہے اور بہت پرجوش بھی ہے.
0: حب وطن پہ ان کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں.
1: سختیاں ہاں ہاں یہ بھی ہے.
0: اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں شورش حب وطن.
1: حب وطن تمام. جی ہاں
0: حب وطن تمام جو ہے کہ جتنی چاہے سختی کر لے، لیکن ہمارے وطن کی محبت اور کامل ہوگی، مکمل ہوگی،
1: مکمل نہیں ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی. بالکل سب سے بڑی وہ امتیازی نشان تھا ان کی شخصیت.
0: ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے بھی بڑے عالم.
1: یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی، ہندو مسلم اتحاد کے لیے. اتحاد کے بغیر تو ہندوستان کی آزادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کیا، تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے، اور اسی لیے تمام پارٹیوں کے لوگ بھی ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. ایک اور بہت اہم خدمت کوئی بھی سماجی یا سیاسی یا اصلاحی تحریک تھی اس زمانے میں، چاہے خلافت تحریک ہو یا خلافت احرار ہو، سب میں انہوں نے بہت ہی سرگرمی سے حصہ لیا اور سب کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک ہی نصب العین کو بیان کیا کہ بس ہندوستان کی مکمل خود مختاری ملنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ملکی خدمات ہے جس کا اعتراف کرنا چاہیے۔
0: تو اس طور پہ بھی انہوں نے ملکی خدمات انجام دی ہے۔ سب سے جو اہم خدمات ان کی ہے وہ شاعرانہ خصوصیات ہے،
1: جی،
0: غزل کی قدیم اور

0: جدید دونوں کے درمیان انہوں نے ایک مضبوط کڑی پیدا کی ہے اور دونوں کا ایک حسین امتزاج انہوں نے پیش کیا ہے.
1: بالکل بالکل
0: یہی وجہ ہے کہ جہاں غالب کی شوخی نظر آتی ہے, مومن خان کی رعنائی نظر آتی ہے, اسی طریقے سے عام شعرا کے بھی فنی کمالات ان کے جو ہے
1: شاعری میں نظر آتے ہیں. اب دیکھیں نا, جیسے ایک مشہور ان کا ایک رنگ ہے حسن عشق کی ترجمانی والا رومانی شاعری کا, اس میں کہتے ہیں دل میں کیا کیا حوث دید بڑھائی نہ گئی, رو برو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی.
0: اور اسی طرح ان کی شاعری میں سادگی بھی بہت ہی
1: سادگی بہت ہے, سادگی بہت ہے.
0: ان کا ایک شعر ہے کہ وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں,
1: ہاں ہاں ہاں,
0: وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ
1: کیا چاہتا ہوں, کیا چاہتا ہوں.
0: کہیں کہیں پہ اتنی سادگی سے وہ اپنی چیز کو پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے سادگی کا ان کا ایک شعر اور ملاحظہ ہو کہ شعر دراصل ہیں وہی حسرت,
1: شعر دراصل ہیں
0: وہی حسرت, سنتے ہی دل میں جو
1: اتر جائیں.
0: تو یہ کتنی سادگی سے انہوں نے شاعری کو پیش کیا ہے کہ شاعری جو مقصود تک اور جو زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہاں تک پہنچانے میں شاعری کتنی مددگار ہوتی ہے.
1: پوری پوری شاعری ان کی سادگی کی مثال ہے,
0: سادگی کی,
1: چاہے وہ کسی موضوع پر کہا ہو لیکن سادگی سب میں نمایاں ہے.

0: وہ یوں کہ محبت کی صدا میں بھی مزہ ہے.
1: واہ واہ,
0: سونگھی تجھے ایک بار وہ خوشبو گریباں, اب تک یہ اسی بو گریباں کا نشا ہے.
1: واہ واہ,
0: کہنے کو تو ظاہر میں خفا ہم بھی ہیں, لیکن کچھ دل کا عجب حال ہے جب سے وہ خفا ہے.
1: واہ واہ,
0: ہم چھین کے لے بھی گئے پان آپ کے منہ کا.
1: واہ,
0: کہتے ہی رہے آپ کہ دیں گے نہ دیا ہے, شرما کے وہ بولے بھی تو کیا ہم سے نہ بولے, کیا خوب تیری چھیڑ کا حسرت یہ سلا ہے.
1: واہ,
0: اور اسی رنگ کی ایک دوسری غزل ملاحظہ فرمائے. سوتے میں جو دیکھا تھا رخ یار کا عالم,
1: واہ,
0: آنکھوں میں یہ خنکی ہے اسی نور سحر کی, ہے شوق بھی دیوانہ تیرے نقش قدم کا, مائل بھی عقیدت ہے تیرے سجدہ در کی, لغزش سی ہے جو اس کے قدم میں دم رفتار, یہ نازکی مستی یہ نزاکت سی کمر کی, آ جاتی ہے ناگاہ جدائی کی مصیبت, ہوتی ہے خبر کس کو تیرے عزم سفر کی, یا حسن ہے یا عشق ہے ایک نقش یہاں کا, کیا بات ہے اے شوق تیرے راہ گزر کی, کچھ فائدہ حسرت نہ ہوا ضبط حوث کا, پوشیدہ محبت نہ رہی شین بسر کی.
1: واہ, بہت ہی آپ نے عمدہ غزل ان کی جو پیش کی. ان کی یہ غزل اور بہت ہی مشہور ہے, چاہیں گے کہ پیش کریں.
0: جی ضرور, ارشاد.
1: روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام, روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام, دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام,
0: کیا کہنا,
1: حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب, حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب, دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن
0: چلن تمام,
1: اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود, اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود, رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن
0: پیرہن تمام.
1: اور اسی طرح سے ہے ناز حسن سے جو فروزہ جبین یار, ہے ناز حسن سے جو فروزہ جبین یار, لبریز آب نور ہے چاہے زقن تمام, اس نازنین نے جب سے کیا ہے وہ قیام, گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام, اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں, پھیلے گے یوں ہی شوری سے
0: حب وطن تمام. کیا کہیں,
1: اسی شعر پہ ہم آج کے اس گفتگو کو یہیں اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں. آج کے ہماری اس گفتگو میں جو مہمان مدعو تھے جناب رضوان اللہ عروی, اور ان سے مخاطب تھے خاکسار محمد عالم قاسمی. شکریہ.
2: سامعین, حضرت موہنی کی ادبی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے آپ ڈاکٹر رضوان اللہ سے محمد عالم کی اس گفتگو کو سماعت کر رہے تھے, اور اب ہماری اگلی پیشکش بزم موسیقی لیجیے. اس میں یہ غزل ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں, آواز احمد حسین اور محمد حسین کی.

سامین، احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں اس غزل کو آپ سماعت کر رہے تھے، اور اگلی غزل جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ہے. آئیے اسے ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں. لیجیے ملاحظہ فرمائیں.

سامعین جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں مرزا غالب کا یہ کلام آپ نے ابھی سماعت کیا اور اسی کے ساتھ ہمارا سفر یہیں تمام ہوا. کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اس وعدے اور ارادے کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

سیمسٹر مکمل کرنے والے تمام طلبہ کو ساتویں سیمسٹر یعنی چوتھے سال میں داخلہ مل جائے گا۔ کسی بھی طالب علم کو محض کم سی جی پی اے کی وجہ سے چوتھے سال میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ریاست میں وزیر اعلیٰ ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم منصوبے کے نام پر فرضیواڑے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ سیاحت نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر سیاحتی سروس کے لیے آن لائن بکنگ کا لنک ابھی تک لائیو نہیں ہوا ہے۔ بہار سیاحت اور بہار ریاستی سیاحتی کارپوریشن کے سرکاری ویب سائٹ کے توسط سے ہی درخواستیں منظور کی جائیں گی۔ محکمہ نے لوگوں سے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ یا ایجنٹ کے ذریعے بکنگ یا پیمنٹ نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ مانسون کی فعالیت سے پوری ریاست کے بیشتر خطوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادھوارا میں سب سے زیادہ 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج ارریا، بھبھوا، کشن گنج اور مغربی چمپارن ضلع کے کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں ارول، اورنگ آباد، بھوجپور، بکسر، کٹیہار، مدھے پورا، پورنیا، روہتاس، سہرسا اور سپول ضلع میں تیز ہوا چلنے کی پیش گوئی ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں منعقد 14ویں جونیئر سب جونیئر پینچک سلاٹ چیمپئن شپ میں بیگوسرائے کی سپریا راج نے گولڈ میڈل اور ساکچی راج نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ سپریا راج کا سلیکشن کامن ویلتھ گیمز کے لیے بھی ہوا ہے۔ بیگوسرائے ضلع کے مٹیہانی تھانہ علاقے کے تحت ڈھالا سمہا کے قریب پولیس اور ڈی آئی یو کی ٹیم نے ایک چار پہیا گاڑی سے 927 گرام اسمیک کے ساتھ 6 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: And ended on a negative note today. We have a report.
1: Sensex dropped 104 points to close at 78,181. Nifty dipped 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 44 paise to close at 94 rupees and 96 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of Green Ridge area to be developed into forest land. Three persons killed and six go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीकशुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत तरक्की अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। وزیراعظم نے دفاع، بحری سلامتی، تجارت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اہم معدنیات میں مزید اشتراک پر زور دیا۔ انہوں نے یو پی آئی سمیت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
2: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں۔
4: آتنکواد جیسے وشیوں پر بھارت اور انڈونیشیا دونوں کی ایک رائے رہی ہے۔ پچھلے ورش پہلگام میں جب جدھنیہ آتنکوادی حملہ ہوا، انڈونیشیا تب بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ میں اس کے لیے راشٹرپتی پربوو اور آپ سبھی کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔ ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
2: بعد میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے۔
4: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی ہے۔ جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی۔ جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں۔ بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے، اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپیریشنز ان موشن۔
2: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے، انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا۔
4: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج صبح مجھے آدر کے ساتھ انڈونیشیا کا سروچ سمان دیا گیا ہے۔ یہ سمان کوٹی کوٹی بھارت واسیوں کا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کی بھاوناؤں کا ہے۔
2: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ نئی دلی میں وکسد بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی، حصولیابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، ایندھن کی درآمدات کم ہوگی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل، جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں، کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6,300 ہیکٹر گرین رج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے۔

خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے۔ سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا۔ وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100.3 میں 0.3 اور اسمال کیپ 100.3 میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے ٹی ٹوینٹی عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا۔ اس سے قبل آج بیلجیم نے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں امریکہ کو 4-1 سے شکست دے کر فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی۔ کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگہم میں 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔